0: ebinom anya me yakawa ana re show on sa ebinom abi na so oyin ni chafia na asamato na yende ya sunya me ya watie mu
1: Jesus.